0: di kon mario idi ba ibuse wa ye bi amu jai ne bana ba jai ne Africa e jai ne
1: ami shintado mocinhos passa flan mario e mode calu mocinhos flan botem notícia de terra.

Tawa pachak wa tawa hai, tukuchum hai. Runak katarinha, alpastim purinha, umatai hai.